0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про малину.
2: Факт перший.
1: У світі налічують понад 200 видів малини. Малина буває 4 різних кольорів – червоною, фіолетовою, золотистою та чорною.
2: Факт другий.
1: Найбільш сприятливий клімат для росту малини є у США. Близько 90% обсягу проданої малини у світі займають Вашингтон та Каліфорнія.
2: Факт третій.
1: Археологічні докази показують, що жителі печер періоду палеоліту вже смакували малиною.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Версачі». Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву «Джані Версачі» на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Джані підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік «Версачі». Парфуми, а саме духи «Версачі», запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став «Джані», то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: твої дні вуста, я вічно цілуватиму.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ваша реакція на чергову невдачу на роботі, зраду коханої людини або дещо інше може змусити вас побачити склянку вашого життя практично порожньою. Але насправді лише вам вирішувати, скільки в ній води. Марк Кубан, власник баскетбольної команди «Даллас Меверікс».
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: що могли, ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті собі замість повітря, тебе не відпустити собі назад.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на

прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Польща посилюють співпрацю у відновленні і транспорті. Олексій Кулеба та Анджей Доманський обговорили модернізацію кордону, залізничного і автомобільного сполучення, а також підготовку до конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про конкретні пункти пропуску, де мають зменшити черги і підсилити логістику з Євросоюзом.
0: Паралельно Україна тримає фокус на європейській інтеграції. Тарас Качка після візитів до кількох європейських столиць заявив: «Київ цікавить усе, що реально наближає вступ до Євросоюзу». В Ірландії тим часом застерігають від ідей асоціативного членства, бо такий проміжний формат може загальмувати повноцінні переговори.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 166 атак противника. Російські війська застосовували авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
0: Є й гуманітарний напрямок, де важлива кожна година. Україна запропонувала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб евакуювати близько 6 тисяч цивільних. Серед них орієнтовно 200 дітей. Київ уже погодив технічні деталі й очікує дату припинення вогню для початку вивезення людей.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: На Близькому Сході тривають спроби зупинити війну з Іраном. До Тегерана прибула катарська переговорна група, яка допомагає шукати остаточну угоду. Тим часом Дональд Трамп провів нараду з командою з нацбезпеки щодо можливих рішень, якщо переговори не дадуть прориву.
0: І на завершення про погоду в Європі. Континент готується до першої хвилі спеки сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура може піднятися до 38 градусів. Літо вже нагадує про себе, а ми бажаємо вам спокійного дня і добрих новин попереду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Польща посилюють співпрацю у відновленні і транспорті. Олексій Кулеба та Анджей Доманський обговорили модернізацію кордону, залізничного і автомобільного сполучення, а також підготовку до конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про конкретні пункти пропуску, де мають зменшити черги і підсилити логістику з Євросоюзом.
0: Паралельно Україна тримає фокус на європейській інтеграції. Тарас Качка після візитів до кількох європейських столиць заявив: «Київ цікавить усе, що реально наближає вступ до Євросоюзу». В Ірландії тим часом застерігають від ідей асоціативного членства, бо такий проміжний формат може загальмувати повноцінні переговори.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 166 атак противника. Російські війська застосовували авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
0: Є й гуманітарний напрямок, де важлива кожна година. Україна запропонувала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб евакуювати близько 6 тисяч цивільних. Серед них орієнтовно 200 дітей. Київ уже погодив технічні деталі й очікує дату припинення вогню для початку вивезення людей.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. Три літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: На Близькому Сході тривають спроби зупинити війну з Іраном. До Тегерана прибула катарська переговорна група, яка допомагає шукати остаточну угоду. Тим часом Дональд Трамп провів нараду з командою з Нацбезпеки щодо можливих рішень, якщо переговори не дадуть прориву.
0: І на завершення про погоду в Європі. Континент готується до першої хвилі спеки сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура може піднятися до 38 градусів. Літо вже нагадує про себе, а ми бажаємо вам спокійного дня і добрих новин попереду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні посилюється тиск на оборонне відомство через затримку безпекової допомоги Україні та східноєвропейським партнерам. Група сенаторів із двох партій вимагає швидше розподілити 600 мільйонів доларів, уже погоджених законодавцями. Для Києва це важливий сигнал. Підтримка не має зависати в бюрократії. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії і Литви. У Конгресі хочуть чітких відповідей, чому кошти досі не спрямовані за призначенням. І це питання вже виходить за межі фінансів. Воно напряму стосується безпеки всього східного флангу Європи.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень, десятки авіаційних ударів, сотні керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе. Російські війська також активно обстрілювали позиції українських захисників і населені пункти вздовж лінії бойових дій.
1: Втрати російських військ, за даними Генштабу, за добу зросли ще на 950 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. За кожною такою цифрою – складна і небезпечна робота українських підрозділів, які стримують ворога на ключових напрямках.
0: У Запорізькій області російські війська били по 45 населених пунктах. Одна людина загинула, ще двоє були поранені у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала десятки повідомлень про пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури, автівки і господарські будівлі.
1: На Донеччині під удар потрапила пожежно-рятувальна частина в Олександрівці Краматорського району. Пошкоджено будівлю підрозділу та дві одиниці техніки, виникла пожежа покрівлі. Рятувальники, попри небезпеку, самі ліквідували займання після атаки і продовжили роботу.
0: У світі тим часом уважно стежать за напругою довкола Ірану. Американський президент Дональд Трамп, за даними дипломатичних кіл, розглядає жорсткі сценарії, якщо переговори не дадуть прориву. Окремо обговорюють ризики для підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, якими користуються великі технологічні компанії.
1: І завершимо сильним українським акцентом. Сьогодні морські піхотинці приймають вітання з професійним святом. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав їх однією з найбоєздатніших складових війська. Там, де найважче, вони справді стають стіною. І щодня доводять це на фронті. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Київ, ти готовий?
2: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
1: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
2: Жива сцена, велика енергія.
1: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
2: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
1: Два дні музики, енергії та свободи.
2: Київ задає ритм літа.
1: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
2: 30-31 травня. Гідропарк.
1: Питання тільки одне. Ти там будеш?
2: Живий звук.
0: Реклама.

0: Вікна Вікнарьов. Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: презентує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Вашингтоні посилюється тиск на оборонне відомство через затримку безпекової допомоги Україні та східноєвропейським партнерам. Група сенаторів із двох партій вимагає швидше розподілити 600 мільйонів доларів, уже погоджених законодавцями. Для Києва це важливий сигнал. Підтримка не має зависати в бюрократії. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії і Литви. У Конгресі хочуть чітких відповідей, чому кошти досі не спрямовані за призначенням. І це питання вже виходить за межі фінансів. Воно напряму стосується безпеки всього східного флангу Європи.
2: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень, десятки авіаційних ударів, сотні керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе. Російські війська також активно обстрілювали позиції українських захисників і населені пункти вздовж лінії бойових дій.
3: Втрати російських військ, за даними Генштабу, за добу зросли ще на 950 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. За кожною такою цифрою – складна і небезпечна робота українських підрозділів, які стримують ворога на ключових напрямках.
2: У Запорізькій області російські війська били по 45 населених пунктах. Одна людина загинула, ще двоє були поранені у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала десятки повідомлень про пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури, автівки і господарські будівлі.
3: На Донеччині під удар потрапила пожежно-рятувальна частина в Олександрівці Краматорського району. Пошкоджено будівлю підрозділу та дві одиниці техніки, виникла пожежа покрівлі. Рятувальники, попри небезпеку, самі ліквідували займання після атаки і продовжили роботу.
2: У світі тим часом уважно стежать за напругою довкола Ірану. Американський президент Дональд Трамп, за даними дипломатичних кіл, розглядає жорсткі сценарії, якщо переговори не дадуть прориву. Окремо обговорюють ризики для підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, якими користуються великі технологічні компанії.
3: І завершимо сильним українським акцентом. Сьогодні морські піхотинці приймають вітання з професійним святом. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав їх однією з найбоєздатніших складових війська. Там, де найважче, вони справді стають стіною. І щодня доводять це на фронті. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
5: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
5: Або телефонуй 098 487 2020.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Майже ФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає суботу з наслідків нічної дронової атаки. Росія запустила по країні понад 200 безпілотників, і частину з них вдалося збити або подавити. Але є й влучання. Пожежі, пошкоджені будівлі та нові тривоги для людей, які провели ніч під звуками вибухів.
1: Найболючіші новини знову надходять із прифронтових міст. У Херсоні російський дрон ударив по житловому будинку, загинула 64-річна жінка. Уже вранці в центральному районі міста безпілотник атакував автомобіль, поранено 62-річного водія. Це не випадкові епізоди, а щоденний терор проти цивільних.
2: Важка доба і на Харківщині. Під ударами були Харків та 17 населених пунктів області. 3 людей загинули, ще 5 постраждали. Серед них – мешканці Золочева, Богодухова, Куп'янської та Борівської громад. За кожною такою цифрою – родини, лікарні, зруйнований спокій і дуже довга дорога до відновлення.
1: На Сумщині російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів у 22 громадах. Постраждали 12 людей, частина лікується амбулаторно, один літній чоловік перебуває у важкому стані. Прикордоння тримається під постійним тиском, але служби працюють, громади допомагають одне одному і життя не зупиняється.
2: На фронті українські дрони дедалі сильніше змінюють темп бою. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1400 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Це вже не допоміжний напрям, а одна з ключових сил сучасної війни.
1: У Європі тим часом дедалі гучніше говорять про жорсткішу відповідь на російські провокації. Президент Чехії закликав союзників діяти рішуче і не залишати порушення без реакції. Сенс простий. Якщо агресор перевіряє межі дозволеного, то відповідь має бути швидкою, зрозумілою і достатньо сильною.
2: Є й новини про майбутнє відновлення. Після візиту до Південної Кореї українська сторона говорить про інвестиції, енергетичну незалежність і технологічне партнерство. Такі домовленості не дають миттєвого ефекту вже сьогодні. Але саме з них складається економічна стійкість, нові робочі місця і здатність країни швидше підніматися після ударів.
1: І на завершення – День української морської піхоти. Президент подякував воїнам за силу, витримку і роботу на найважчих напрямках. Це люди, які щодня доводять – свобода тримається не на гучних словах, а на характері.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Барбара Стройзен.
1: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
6: Київ, ти готовий?
7: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
6: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
7: Жива сцена, велика енергія.
6: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
7: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
6: 2 дні музики, енергії та свободи.
7: Київ задає ритм літа.
6: 4 місяці. 1 імпульс.
7: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
6: Питання тільки одне. Ти там будеш?
7: Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає суботу з наслідків нічної дронової атаки. Росія запустила по країні понад 200 безпілотників, і частину з них вдалося збити або подавити. Але є й влучання. Пожежі, пошкоджені будівлі та нові тривоги для людей, які провели ніч під звуками вибухів.
1: Найболючіші новини знову надходять із прифронтових міст. У Херсоні російський дрон ударив по житловому будинку, загинула 64-річна жінка. Уже вранці в центральному районі міста безпілотник атакував автомобіль, поранено 62-річного водія. Це не випадкові епізоди, а щоденний терор проти цивільних.
2: Важка доба і на Харківщині. Під ударами були Харків та 17 населених пунктів області. 3 людей загинули, ще 5 постраждали. Серед них – мешканці Золочева, Богодухова, Куп'янської та Борівської громад. За кожною такою цифрою – родини, лікарні, зруйнований спокій і дуже довга дорога до відновлення.
1: На Сумщині російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів у 22 громадах. Постраждали 12 людей, частина лікується амбулаторно, один літній чоловік перебуває у важкому стані. Прикордоння тримається під постійним тиском, але служби працюють, громади допомагають одне одному і життя не зупиняється.
2: На фронті українські дрони дедалі сильніше змінюють темп бою. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1400 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Це вже не допоміжний напрям, а одна з ключових сил сучасної війни.
1: У Європі тим часом дедалі гучніше говорять про жорсткішу відповідь на російські провокації. Президент Чехії закликав союзників діяти рішуче і не залишати порушення без реакції. Сенс простий. Якщо агресор перевіряє межі дозволеного, то відповідь має бути швидкою, зрозумілою і достатньо сильною.
2: Є й новини про майбутнє відновлення. Після візиту до Південної Кореї українська сторона говорить про інвестиції, енергетичну незалежність і технологічне партнерство. Такі домовленості не дають миттєвого ефекту вже сьогодні. Але саме з них складається економічна стійкість, нові робочі місця і здатність країни швидше підніматися після ударів.
1: І на завершення – День української морської піхоти. Президент подякував воїнам за силу, витримку і роботу на найважчих напрямках. Це люди, які щодня доводять – свобода тримається не на гучних словах, а на характері.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
9: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
10: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
9: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
10: І планування, яке підберемо саме під тебе.
9: Тож не гугли далі.
11: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
10: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
9: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2. У Малотаранівці – 1 людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
1: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10 ранку. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
2: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
1: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на півмільярда. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
2: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
1: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з сполученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
2: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
1: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
2: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
7: Київ, ти готовий?
8: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
7: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
8: Жива сцена, велика енергія.
7: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
8: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
7: 2 дні музики, енергії та свободи.
8: Київ задає ритм літа.
7: 4 місяці. 1 імпульс. Відчуй його.
8: 30-31 травня. Гідропарк.
7: Питання тільки одне. Ти там будеш?
8: Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, а тебе теж.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2. У Малотаранівці – 1 людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
0: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10-ї ранку. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
1: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
0: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на 500 мільйонів. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
1: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
0: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з сполученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі Влаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Ой, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
9: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
8: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
9: І планування, яке підберемо саме під тебе.
8: Тож не гугли далі.
9: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
8: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
1: Київ, ти готовий?
2: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
2: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
2: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
2: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
2: Чую його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
2: Живий звук.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Київ, ти готовий?
2: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
1: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
2: Жива сцена, велика енергія.
1: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
2: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
1: Два дні музики, енергії та свободи.
2: Київ задає ритм літа.
1: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
2: 30-31 травня. Гідропарк.
1: Питання тільки одне. Ти там будеш?
2: Живий звук.
0: Реклама.

Ти слухаєш DJ FM. DJ FM. Consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.

знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт укладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Розумні люди – це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. Роберт Кіосакі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється

0: Це таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово Duracell з'явилося від поєднання двох слів – Durable Cell, що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нігті.
2: Факт перший.
1: У чоловіків нігті виростають набагато швидше, ніж у жінок.
2: Факт другий.
1: Влітку у відкритому взутті нігті ростуть швидше, а взимку – повільніше.
2: Факт третій.
1: Нігті людини ростуть зі швидкістю приблизно 0,1 міліметра на добу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає секретів успіху. Це досягається шляхом підготовки, наполегливості.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.